0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere,

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
9: Radio Hallingdal

0: har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nu blir det hårdrock.

0: Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten, Come Go With Me.
1: Da!

Det var Flamingo-kvintetten som fikk åpne ballet her I første vingen I dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo-kvintetten. Flamingo-kvintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Ögon.

Og Flamingo-kvintetten nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett, det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambert Walk, den svenske versjonen av Lambert Walk fra 1992. Mer V6 for det her, vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom I 1987. Den het Dansa I månens skjem. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata, den kjøpte meg I 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tiden, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tiden, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, det Elena Paulsson som synger. Evigt forelsket I Paris.

Det var Tennessee. Jeg trodde først i år et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn puttet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Nå, som tidligere spilte i Fernandos, har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, og han er også hovedvokalist på denne sangen her, så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Zetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når tilbake så blir det mer god musikk, det blir flere singeligheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no, Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertsson I 1991. Og det denne svenske Robertsson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertson sin svenske oversettelse av Tane Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i tv-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Sogn spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

Ta meg tilbake at sang Songs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

Det var en ny single fra Stripler som blir å finne på det kommende albumet de slipper I mai måned. Fram og tilbake sett den låten der, produsert I Nidaros Studio I Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, I Kim og Hallo. Låta den heter altså Puslespill.

Og det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi til den første plata til dansebandet Sørensten. Støvtørkere het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskjell etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøvis på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 1 tek 58

0: direktør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtale.
1: Dette plateprogrammet Karusell. Programleder Anders G. Andersen.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da, I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det var lett å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang ifra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon, så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josephine, av og med Chris Rea, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josephine. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne platta, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway, som de slapp I april 1988, som den første singelen fra albumet deres, som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom igjen.
0: En voksen, da var 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det med

Kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Pérez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det, det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk, han også. Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

Typisk partylåt må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne raggen måtte gå, den går hun ut på en single 31. januar I 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

your heart. Am I to be the one? Det en sang som nok The Playtones har adoptert fra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones fra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck gav ut den sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst i Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP i 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata i dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge i dag. Jeg håper du har synes det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Her Harpo. Thank you.

Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kommer det ikke av meg.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

ikke slutt. Selv om det meste for lengst er forbudt.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

of felt just like rain.

0: Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: kommer det krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Statsforvalterne i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdalen, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette er svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det er jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som er på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: var det glede å møte Øystein Kirkeluten. 87 år, og med en lengre svall om både eit og hit. Den får du høre I reprise nå.
1: Født I 1901, og vi altså 97 år da.
2: Hun får neste vet november.
1: Hva noe av det første du husker deg fra barneåret dine da, Øystein?
2: Ja, det kan jeg tenke tilbake så langt som du kommer til. Jeg skulle etter min rekning være 4 år, sommeren. Så det var en støl som går like ut I vattnet. Og der var jeg heldig på denne form, så jeg tok vattnet I. Strengt forbudt for 4 år inn på der. Og så, ja, jeg husker ikke datt ned I. Men jeg har så gjennomvått, og så det noen store steiner bort av boet, og der bort for reise da. Men så begynner det å regne, og så velkommen regnet hadde jeg ikke kommet.
1: Du kom under det da, liksom?
2: Da kunne jeg våge meg inn at.
1: Da ble det ikke spørsmål hvorfor du var våt, nei.
2: De kan ikke huske det, nei.
1: Ja, det rart med det. Hvor til stød var dette her?
2: Det var I Bjønsen. Det en sjøl lengst når de hadde den, så jeg tror ikke jeg brukte den her I den sommeren.
1: Det var jo 4 år, og det ble for mye støselig på det som gjestlegutter skulle tro det nærmest året imellom.
2: Ja, det var jo frem, ja, kan tenke meg fra jeg var 6-7 år.
1: Hvor sukser du ut av gjestelivet, Øystein?
2: Jo, det gikk uforfølgelig måtte på en måte være. For da hadde jeg geiter. Om høsten så gikk jeg med geiter og flyttet opp I Åse. Og mor kom opp på stølen om kvelden og mjølka. Og uttatt med morgen. Med geiter og gikk hele dagen.
1: Mot på

0: fått jo med for lite mat, og bare uvann mat, så var det tomme gjennom mobilen.
1: Først med noe der, ja.
0: Jeg tror det var grunn der.
1: Var det noen episoder fra disse gjestlåret som du kanskje har hukset spesielt godt, eller?
0: Nei, det kan ikke. Ja. Det kunne være mye fortalje der. Hos Anne syste født i 1913. Da var jeg og jeg var altså i 12. året. Da var jeg gammel jente på Sturli Bjønsen og Leine. Og så klikket separatoren herifra åt Bjønsen. Når du går fjellet hele tiden, så har du en 2-3 mil. Men kortest vegen for å bringe en beskjed, det var å gå over Storsvatne, og så gå åt Sudnarsbøkken. Så jeg skulle gå det der. Nå hadde jeg ikke vært over vattnet før, men jeg fikk låne en båt og noen byfolk, og rådde over vattnet. Og så var det en fiskebo akkurat i Åse der. Jeg skulle lande fiskeboet, men Åse der, det noe selve hovedelvet som kom derifra. Jeg hadde ikke greie på at et elv hadde noe dragso eller noe. Så du vet, årene tok meg og båten.
1: Ja.
0: Så er det kjøtten nede på der. Så jeg kom ned i kjøtten og forsøkte å få båten oppover rattet. Og fikk den midt opp i elvestumpen. Og da var jeg veldig gjennom båten, tenkte jeg. Det husker jeg ikke. Og så gikk jeg åt Bøkko. Der var det en stum, daustum kvinne. Jeg treffet på hona. Og jeg forstår nå det at jeg kunne ikke... Jeg hadde antagelig skrevet et brevlapp. At jeg kunne ikke levere den der. Anna Posten, den gikk fra Skøro. Så jeg måtte ned i Skøriden. Og dette gikk rett. Og tilbake. Da jeg fikk opp av båten med. Og rodde tilbake.
1: Det ble en seig dagstur dette her da, skulle du tro?
0: Ja, ja. Det var flere turer der. Jeg vet ikke om det var samme sommeren. Det var kanskje det. Da Olavs bror var 2 år yngre, så han var 9 år. Det nok samme sommeren. Da kom han på stølen og skal ha en hesten og kløv. Og der var han, men når vi tok ut som jeg hadde en på 9 og en på 11 år, skulle ha kløv på hesten, og skulle ha en vare, vet du. Altså, vet du, vi hadde greier på om vi skulle ha likt i tegnevn og snøring og alt dette. Så vi kom, skulle følge Ola hjemover. Men sånn at kløv lå ikke godt, så tør ikke han reise. Som at jeg reise. Som en kløv, så måtte han reise om Birkedalen. Og så hadde han med varevogden da fra Håkonset. Jeg hadde ikke reist om Birkedalen, så jeg hadde ikke kjent på veien. Men visste han leie. Og ja, jeg kom nå hjem med høstet og vogten og kløven. Men dette skulle gjort broren, så var 9 år gammel.
1: Ja, det var noe tidlig lærer ikke å te, gutt.
0: Ja, det var ikke noe det.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det var kanskje noen dramatiske opplevelser med som kunne ha gått rett ille?
0: Nei, det kan ikke huske. Det kan gå ille, hvor... Om det går på gulvet, det vet du.
1: Ja. Men var det Are Støla rundt ikke, og så var det for sammen med Are Gjesslunga, eller?
0: Nei, det var en som var indelt, og det var i Kolsal Viddeser, og det var indelt på to Storsvatten, Djupsvatten, Geitvatten, Ryskevatten, og til som er Osenvatten. Det var 12 000 mål, så... Det var en fælt uheldig støl på den måten, at du ikke kunne få hjelp hvis det trengtes.
1: Var det noen tar ikke født på stølen, eller?
0: Nei, jeg

0: Tror ikke det. Tror ikke jeg hørte snakk om det.
1: Du nevner byfolk, tok det til å bli noen slike, ja, det vi kaller turister I dag da. Så du inn på der, eller?
0: Dette var den tiden. Du hadde vist til 1900. Det var da byfolk kom oppover og kjøpte fjellegedommer. Og turist var det ikke så mye I den tiden, men det var de som her som kjøpte.
1: Det var velsituerte, med mye peng.
0: Ja, ja, det var det.
1: Ja, det var vel mye jakt med inn her, og gode jakttider, var ikke det?
0: Å, ja, da.
1: En del byfolk som legde svære jaktereng oppi her.
0: I Veikbjønsen, der skulle en mann skute 70 lupo en dag.
1: Men du, hvis vi går litt tilbake I 1909, da åpnet Bergensbanen. Da var du 8 år gammel.
0: Ja.
1: Du var på Gjælo, var du ikke det?
0: Ja.
1: Denne dagen der, hukser du rekna I meg?
0: Den hukser jeg stod på vei og skulle på skole. Og far stod med hest og svistle og skulle til Gjælo. Og der kom læreren. Det var en helkors fra Trømarken. Og han skulle gå på ski til Gjælo og se kongen og toget. Og jeg fikk sette meg opp svistle inn. Kaste skoleveska og sette meg på svistle inn og fikk tur til Gjælo.
1: Da var det å kjøre ned om Hagafoss og opp Kvisle da?
0: Ja. Ja, ja. På den turen fikk vi tyste fly. Men det var lite. Det var med kvilte på en sted. Det var oppe I kvilten nordpå standet der. Hvor det var, det vet jeg ikke. Vi var inne og kjøpte.
1: Men så var det på først, det var en slags kvilestasjon
0: nei,
1: der?
0: Nei, det var en sted I Miljø. Først og...
1: Hammarsbøen, kan si?
0: I Miljø først og Hammarsbøen I standet.
1: Akkurat.
0: Ja. Så der fikk vi tyste eple. Men det var lite.
1: Hadde ikke smakt det før?
0: Nei. Nei, du vet. Før toget kom, det var brei avstengt sted.
1: Ja. Når du kom til Gjælerak, hva opplevde du der?
0: Nei, det var ikke så mye. Det var noe etter lokomotivet. Det var noe det.
1: Kongen da, fikk du glimt han?
0: Vi så han gikk ut der og så han på avstand, det var noe det hele.
1: Men det var jo en del styr på stasjonen der, var ikke noe gave og overrekkinger du fikk I sett av de kan si?
0: Nei da, vi hørte det var en der som ga kongen en kubbestol, vet ikke. Men jeg så ikke det, vet du. Og så en skolepoik fra den måten, så han... Har han ingen å snakke med eller noe helt lykt tilfelle?
1: Det var ikke mange skolunger der, kanskje, helt. Hvordan var det?
0: Nei, jeg kan ikke hukse noen. I alle fall var det ingen her I grå. Det var I rent tilfelle at jeg fikk bli med, sier du.
1: Men når du nå ble I framslengsalderen, som det heter, Umagaden, konfirmasjon.
0: Ja.
1: Hva du gikk for presten enn du da?
0: Det var Narum. Goringsvett. En svært kjekk, fornuftig menneske.
1: Men det var vel ganske strengt den tiden å gå for presten? Det var ikke mye å pugge og mye å måtte lære? Og...
0: Det var det nok, men det gikk nå.
1: Så du konfirmert I 1914-15, da var det kyrke I Høvi da vel? Den var kommet den.
0: Ja, ja. Men jeg tror det var kyrkan ble 23 I hovedet som var brukt den tiden. Mm-hmm. Det kom til mann.
1: Hvor fikk du ta tema når du nå var slik halvvaksen da? Var det hjemme på Gardel, eller var det ut på arbeid?
0: Bort på arbeid. Første veten, det var 20 kroner I måneden.
1: Hvor var du en da?
0: Jeg var I løyte I en. I Østedalen. Mm-hmm.
1: Som garskutt?
0: Ja.
1: Og ser dere, hvor var det enda?
0: Ja, det var flakke fra et til annet. Snikker og... Ja, gikk en par kurs på deg. Snikkerskole var det kallet. Det grunnet jeg ikke best å si takk og så være. der byggen var.
1: Var den på Tingstug, vel?
0: Nei, den var før Hallingdal. Ja, på Tørs på et kurs og på Gol et kurs.
1: Mm-hmm.
0: Og så 2-3 måneders kurs. Ja, i Anfinsetten fikk seg her opp i et lignende kurs. Med mot bry som der. Mange gikk der.
1: Korrekt. Så det var nyttige kurs, mener du?
0: Ja, det var nyttig.
1: Jeg har hørt du har gitt regn med, ikke?
0: Jo, da, vi kjøpte halvparten av en rønnstøtt i sin tid.
1: Ja, hvem var med da, du og?
0: Det var jeg hadde en andel av Sveden Tuft og en. Og så var det Kvannebergen hadde reisten.
1: Mm-hmm.
0: Halvdøtten, den går med 24 000 før. Det var den tid pengene våre noen kvartes, tror jeg. Og så delte vi opp det i andelen på tre. Og jeg hadde en, og Asjøen hadde en, og ja, han Røgnad Halvorgali, og Ola Halvorgali hadde en i sammen. Og så var det Kvanneberggaden. Dette var en, to, tre, fire. Kvanneberggaden hadde det andre fire.
1: Mm-hmm.
0: For der hadde det penger, sier du. Gamle Helleik.
1: Hvor var det de hadde regnet da?
0: Ja, det var noe raksen der nå, inne vøten på beskjed.
1: Dette gjete regn, du snakket om å gjete geita, det var for så vidt veldig greit når du var gjeslegutt, men å gjete regn da?
0: Jo, det var greit, for det var bare stugvær om veten, for eksempel. Så måtte det være solig inne. Vet du, om veten gikk en fritt. Så du måtte bare ta tura og sånn. Ta inn utkanten og se du hadde dødt. Men derimot om sommeren, da gjette vi hele døgnet. For der hadde du havn i den og buskap hadde noe slått øla i den og slikt. Da gjette vi det akkurat som med gjette en geiteflokke og søveflokke. To og to mannene gikk hele døgnet. Og så var fire mann. Og når du hadde gått 24 timer, så kom neste to mannene. Men du vet, det ble mer 24 timer, for du hadde gunget til og ifra døtten. Vi lå i Kinnebøtten, og hvis vi hadde døtten, for eksempel i Raksendal, så måtte du gå over døren og times gange. Ja.
1: Når var kjøpt den regn, sa du? Nevnte du det?
0: Nei, det var rundt 30.
1: Mm. Mm. Hvor mange dyr om lag var dette da?
0: Ja, vi kjøpte del i 800 dyr, men dette var for lite, og så kjøpte vi da en reinsfolk som var slakta ned, og da var det det som var tatt kalv og simle og slikt. Så ikke jeg hadde noen slakke vekt.
1: Mm.
0: Det husker jeg ikke hvor mange dyr det var, som jeg hadde nok en ganske stor løtt.
1: Var det denne tiden Ola Slotten med var med å gjette som ung gutt? Var denne flokken der?
0: Nei. Han kom inn etter.
1: Etterpå det,
0: ja.
1: Men det var det penger til dette da?
0: Nei, det var så mye hospitaler før, så havnet den, det var håpløser. Du legde to egen. Det hadde ikke greie på hvor jeg hadde i arealet, så holder jeg en, så hadde jeg kanskje dobbelt så mye. Han fikk dobbelt så mye, men han så bare på kronen. Og dette her, nei, det var håpløser.
1: Det var mer krangel enn det var penger, da?
0: Ja. Vi selgte nå til skolen, og de fikk kjøpt den på en slags avbetaling. Da det betalte noe flere år. Mm.
1: Men egentlig så var dette en veldig fin måte å nytte fjellet på dette med en tamrein.
0: Ja, men du har lyst til det. Det for mange eiere og det. Nå kunne folk være alene da, kanskje. Vi tror ikke sikkert noe mindre fjellstyr og det her. Du vet, den tiden så ble det kor. Fjellet er nytte om sommeren, vet du. Mm.
1: Nå er det heller, det er færre som er nytte om sommeren nå, egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Det har vært så mange år i dreimer ditt, da.
0: Det var noe enn 4-5 år eller noe slik.
1: Ja.
0: Jeg tok i matsluttet da, for jeg kjøpte garn, og da måtte jeg bygge den. Og.
1: Da var det noe å drive med?
0: Ja.
1: Men jeg tenkte før vi går videre på akkurat det, men å være ungdom i Høvi, denne tiden der, i 1915 til 1920, når du hadde ungdomstider i, hva kunne en ungdom i Høvi finne på da? Nå hadde du lyst til å treffe Ari?
0: Jo, det hadde jeg slett det her når du får mo i. Der danser jeg. Og så leier jeg være ut til vi litt grann, så byder jeg et dansegulv ved Nykkesjønaden. Det var jeg brukt lang, lang tid. Og det var både for hovedringer og høveringer.
1: Så det var trekspillmusikk, eller var det felemusikken?
0: Det var alt mulig. Den heter det litt om en kjaft, liksom.
1: Og såpass, ja?
0: Ja.
1: Ja, vel. Hun sa noe som var flink til det?
0: Jo, det var slektene hun, Guro Myhrvold.
1: Ja.
0: Hun skulle være en meister der.
1: Ja, så hadde du gode felespillere med, Høvi?
0: Ja da. Kristian og Lars Holastøl, ja.
1: Kvannebergen, vet du. Kan jeg si, han spilte han noe?
0: Nei, det var et sånt heller ikke. Den tiden tok det vi gammel, vet
1: ja,
0: du.
1: Ja. Den der reinsigetingen vi var inne på, vi gikk kanskje fort over den, men det hørtes jo ut som det var så greit å gjete, men det var ikke noe, det er ikke noe ting du husker fra reinsigetingen som har bitet seg fast, som episoder du kanskje husker spesielt?
0: Du vet, det blir med så likt arbeid. Det var ikke noen 8-timers, 10-timers, 12-timers dag. Du kunne ha fått ture der som du gikk 20 timer i et kjør, vet du. Vi kan ta terje det, ja. Vi hadde kjøpt den døsten. Så skulle jeg være med å gjete. Det var tanken med så på köpare där gubbranskaren och halvåldern att de skulle ge till och samma skulle de ge till. Så I skulle vara första man uppe där och ett var det två man. Jag kom uppe där, jag hade inte grejer på rensgeting med det var. Och där var en fine gutt I ålder med mig. Og det ikke jeg hadde greie på da, det var det at når en budagutt kom opp og skulle gi et regn, så skulle han vite hvor det var å gi et regn første dagen. Dette hadde jeg ikke greie på. Anna, vi lå på Vetterålastølet. Og da sier han Jonas Kristoffersen etter han, at nå må vi finne bukkeflokken, sa han. Den visste han ikke hvor det var. Så vi gikk og ofte av et rådastøle over I Molestaren og bort I Rakstendalen. På Rakstendalen og på Geiteryggen. Fint vær og lett føre. Ta Geiteryggen og inn I Godalen. Da kommer det over Vassgilet. Nå har du Geiterøytunnelen. Der den munnet ut, det strekningen der kaller vi Godalen. Så jeg nevner da i Geitryggen, og så bort i Godalen. Der var det regn, vild regn. Og dette var en ideell dag for å skilje vildrein, eller tamrein fra vildrein. Det krever en slik dag. Og der var vildrein. Og Jonas skal da forsøke om det tamreinet som døtte. Det var et vildrein. Jeg vet ikke om du har sett vildrein i farten. Så vi tog av messa der, og gikk det vegnes måte nå å sette løypa på, så vi gikk gjennom flokken. Før tamrein hadde ikke den farten, han hadde den veite på. Så vi tullet nå der i tid, og derifra gikk vi imot Jungsedalen og tilbake til ned på flyene og ned på Strandavatnet. Så da vi kom ned på Strandavatnet, så stoppet han finnen. Og sier, du er klar nå, vet du, sånn. Nei, sier troverigheten. Nå er det bra, sier, men det var ikke tid her i dag, da syntes det var balm, sier. Ja, det tykkes meg i faen, sa han. Bokstaven. I bakken. Nei, dette var en Toris. Han skulle gjort meg hjemme, det ser du.
1: Ja. Han skulle prøve det?
0: Ja. Men dette var vanlig, det jeg fikk opp en bygda ungdom, så rekner jeg fikk opp en som ikke hadde gått noe på ski, ser du. Å få en slik tur for en som ikke hadde gått noe på ski, han var...
1: Ja, det var noe en duvel en tur.
0: Ja, det var det.
1: Hvor mange timer gikk den her da? Gikk noe...
0: Nei, dette gikk hele dagen.
1: Det. Ja, det vet du.
0: Hele dagen, du vet ikke, de kunne ha tatt kart og rekt det ut, men det er mangfoldige mil, ser du.
1: Men han ble grei kar etterpå, når han skjønte at her hadde en som var sin like.
0: Det ble aldri snakk om noe slikt, sier han, nei.
1: Men det hendte ikke det kom ut for uvær som gjorde at det ble liggen alderes værfast i lengre tid enn det liksom hadde rustet ikke ut for, da?
0: Nei, det var ikke farlig, det er det at oppe på fjellet, som er det ikke sikkert å være på fjellet i stykket der, men som er klarer seg.
1: Ja, hva er det som hvordan skal være for å være sikkert det der da?
0: Nei, det tror jeg hun har født med.
1: Ja, hva er det egenskapet som er viktig da, mener du?
0: Nei, det er det at når du kommer opp i skødde, mørkt vær og slikt, en del er det da alldeles i et mørkerom. Og andre, om de kommer ut i et stygg vær, er det noe slikt. De har riktningen, og da er det ikke for det.
1: Og du er til deg som greier i slikt vær?
0: Ja, nå.
1: Da er kanskje noe å si at den er vant med fjellet fra en smågutt?
0: Ja, jeg tror nesten ikke det. Nei? Jeg tror det er nesten det er noe medfødt.
1: Ja. Men da finner du da, det ble ikke noe bråk med en seier. Det er jo ofte de tisige folk dette der, temperament og...
0: Ja, nei, det hadde vi aldri.
1: Nei.
0: Vi hadde to finne som var med på sommeren, og måtte være fire mann, vet du.
1: Er det noen til deg som var eldre når du var ung. Men så det slik. Som du huksa spesielt, noe markerte folk i høve?
0: Det kan ikke, de har gitt jo kunne ha rekna opp mange der, men ta ut noen der, nei, det går ikke an det.
1: Det ingen du huksa spesielle episoder omkring som har vært å nevne?
0: Nei.
1: Noen gjorde vel mer enn her?
0: Ja, du vet, vi hadde en skole her oppe i en halvårdberg. Vi var slottekar Johannes Sommer. Men han var i funksjon. Men det hun har ikke treffet her oppe. Men han var fålen. Han var fålen.
1: Ja.
0: Han begynte å spørre om en ting.
1: Ja.
0: Og du svarer også. Men når han kom med første spørsmål, så hadde han en sak han skulle være om.
1: Ok.
0: Og var du da uheldig til å snakke til undømmet, så kunne vi nydelig ut det.
1: Akkurat. Ja, han var bare en tohøve store kar av deg.
0: Det var i god hjørne, ja.
1: Du var bare en rundt 20 år da første bilen kom med, du?
0: Ja, vi kunne ha bestemt det. Den første bilen, det var vel Lars Anfinseth som kjøpte opp Vastrajer. Og jeg lurer på om ikke han begynte oppkjøp i rundt 1914,
1: ja. Husker du første bilen?
0: Nei, jeg kan ikke si det.
1: Åkonserten med hadde vært bil tidlig oppe her, og Kleppbånd, kan jeg si.
0: Ja. Østen Groger, da.
1: Du, da kjøpte du det bil tidlig, eller?
0: Jeg har ikke hatt bil, Jeg har ikke hatt råd til det.
1: Nei, akkurat. Du har brukt pengene til andre ting.
0: Ja. Det er noe jeg har tatt alt for mye ut av det.
1: Ja. Jeg ser det henger ny jorddiplom bort på veggen her. Det betyr at du har dyrket jord en god del, det, Øystein?
0: Vi var så heldig. Så hadde Øvre Høgnerud, det var en kraftkar, og han, ja, det var å brøte jord han lykte. Noe annet arbeid var han ikke skikket til å ikke lykte den kraftkar, men, og han var jo med Høgstaden og brøt så lenge det gikk an utover veten, og Åst og innkjøring om vet natt.
1: Hvordan tror du hadde noe hjulpet seg med han da? Hvordan tror du hadde noe hjulpet seg med den tiden på steinen på jordarbeid?
0: Ja, da var brytaren kommet, vet du, som jeg hadde. Og dynamitt som...
1: Ja, stubbebrytaren var et alvorlig framsteg.
0: Ja da, det var det.
1: Under krigen da, Øystein, husker du noe fra den? Var du engasjert i noe, eller hadde du noe med arbeid på Garløy?
0: Nei.
1: Men bror din var en del ute, han har skrivet en liten heft om dette her.
0: Ja, du vet, han hadde offiser.
1: Ja. Du kom ikke bort til noe, du?
0: Nei, ikke noe som er noe å snakke om, nei.
1: Og noe å snakke om kan det være, men det var vel ymse ting som skjedde.
0: Og du vet, her oppe i vår rommet, vært fredeløs, det vet du.
1: Ja. Livet gikk sin gang, stort sett. Anlegget kom til høyre av tiden der. Utbygging oppe i Rud.
0: Det startet i begynnelsen på krigen. Det var i grunn. Akkurat den tiden jeg søster i gang.
1: Ja.
0: Ja. Jo, det har nå vært stor hjelp for hele hodet, vet du.
1: Det har det.
0: Ja. Og ja, det var brakker ved. Vi sette opp brakker opp på fjellet her på mange plasser. På Valset og Røvungen og Tøppen og i Roe. Og
1: det var vel mange bønder som let seg friste til å ta noe ekstra arbeid på anlegget da, kan jeg si?
0: Ja, det var noe så. Bønder, det var vel få der som gikk inn der, tror jeg. De hadde noe drivet som bygningsarbeider og slikt som jeg. Vi var en gammel gjeng som vi tok og brakk og sette opp.
1: Det ble vel egentlig gode penger å tjene i forhold til det du var vanlig med, kan jeg si?
0: Ja, du vet, innen bygget så var det jo ikke noe å tjene.
1: Nei, og nå ble det plutselig gode penger.
0: Ja. Ja, gode penger til begynnelsen, jeg vet jo, det var ikke. Det var en Oslo-mann til norsk født. Så Gudens hus som jeg arbeidet for hun og at det. Og da ville jeg ha mest gjort og blitt. Men det var noe arbeid.
1: Var du med anlegg i mange år, eller?
0: Jeg arbeidet ved 2-3 vestre der. Ja, det var vel 2 vettere i arbeidet der. Vi sette opp brakk og en vet, og så sette vi opp, timret vi opp boliget og andre veten.
1: Var det noe slags lausliv oppi her da, når anlegget kom? Det var for noe, så de kan si?
0: Nei, det var fett stille. Det var ikke noe anleggstrafikk. Og det var det at du hadde disse gamle byggingsselskapet. De hadde lite arbeid, og så kom de hit, og så tok de med på sine beste folk. Så stille og fint her.
1: Mm-hmm.
0: Fikk ikke noe åndøkstrafikk, eller at de subet inn folk, uansett.
1: Politikk, du har vært borte i det med, du.
0: Ja, hvem unngår det?
1: Ja, du sier noe. Du sier noe, du. Når var du tok det med der, da?
0: Nei, det er noe helst har jeg unngått, men du kan ikke unngå det etter.
1: Det har vært noe kommunestyre på det, var det ikke det?
0: Ja.
1: Hva synes du om det, da?
0: Det ikke nødvendig om det. Du kommer ikke fra det, vet.
1: Nei.
0: Nei, da.
1: Ja, synes du ikke det var noe som ikke var det?
0: Nei. Jeg har vært en arbeidsmann, og da. Og da hadde du ikke tid til å være politiker. For skulle du være det, så måtte du ha tid. Og da kunne du ikke arbeide fra tidlig om morgenen til sen i kvelden. For det var ingen kjære mor den tiden i Svarta som jordbruk, hvis du ikke klarer. Så var du kveldig.
1: Mm.
0: Ja. Og du hadde ingen hjelp å få.
1: Så det ble bare 4 år i politikken, og ble det meg?
0: Men det husker jeg ikke hvor det var.
1: Nei. Jeg ser det en gang et bilde bort på veggen her med kommunestyret på.
0: Ja.
1: her, og det er slik den må ta med seg der, vet du. Det bare noen flere oppgaver som man må ta.
0: Det ikke til å unngå det.
1: Dette var vel den tiden Vanne Godalas rime, det kan si.
0: Ja, den hadde vi. Den hadde vi ganske hard I tid.
1: Det var noe tøffe tak, det gikk vi nesten på vennskapen løst,
0: det. Det vart då slik att Høgre för exempel se var med det vart. Det vart turist du. Så var den färdig med den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var lite vondt I kanske. Egentligen.
0: Ja, det vet du. Han skulle nog tro det var en unødvendig tid om strid om en. Men du vet, det var ikke bil den tiden. Så avstanden virket på en annen måte.
1: Nå det altså 97 år, og du bor hjemme. Steller deg selv. Du har ikke ligget samfunnet mye til burde du, Røystein.
0: For å ha helse, vet du, så går det.
1: Hva oppskrifter på bis 90 år, da?
0: Ja, det arbeidet.

0: Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIP.

0: nesten goling.
1: Ja, for du flyttet hit til gol når jeg begynte på videregående.
0: Nei, 9. klasse. I 9. klasse. Så jeg har liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
1: Ja.
0: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har I voksen alder. Og, ja.
1: Ja, for har du mange av de her enda?
0: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
1: Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
0: 32 år.
1: Ja, man må ikke det går fort oppover. Og begynte da, nå sitter vi I lokalene til Skuesparebank på Gol. Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
0: Nei, men jeg har vært I bank lenge.
1: Ja.
0: For jeg begynte å jobbe I Sparebank 1 Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
1: Ja.
0: Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år. Fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi. Og så har jeg en mamma som jobber I bank, så det jo litt derfor.
1: Ja.
0: Så det var liksom valget å reise til Bali I 3 måneder, eller å takke ja til jobbe I bank, så da ble det det siste. Så jeg har jo egentlig vært liksom I bankbransjen I ganske mange år allerede.
1: Men hadde du ikke vært, eller hadde du hatt noe før du fikk det vikariatet?
0: Nei, rett fra videregående og inn I bank.
1: Yes.
0: Så det var en morsom start, men da var det litt, det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa I bank, for før så var det ikke sånn, Det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut I et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs I personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var det jo ikke da.
1: Nei,
0: men det det også.
1: ja, for du har tatt deg utdanning I ja. Økonomi.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte jeg?
0: Da var jeg på Gjøvik.
1: Ja.
0: Så det begynte jeg med I 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, I banken. Og så når jeg var ferdig, så traff jeg jo mannen min, som fra Gol også. Så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så... Så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
1: Ja. Så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte noe annet sted på utdanningen?
0: Nei, det har ikke vært det. Jeg glad I... Jeg veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
1: Ja. Bare ladde om til dialekt også,
0: Men jeg snakker... Ja, det blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
1: ja, da hadde du pratet om det.
0: Ja, så jeg tenkte et søl at du ikke har litt dialekt, for da... Nå kommer jeg til å få kjeft.
1: ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det en gang, for da får jeg kjeft.
0: Vi snakker mye, så mye halling som det går an, da hjemme med ungene. Jeg synes det egentlig litt skamlig å ikke bruke det, for jeg synes det jo et kjempefin dialekt.
1: Men dere tenker da at dere bruker det mest mulig foran ungene, så de skal...
0: De skal lære det, og så snakker jeg halling til liksom, hjemme til mannen og til mine foreldre, og det noen andre som kommer og snakker halling til meg, så skjer det på automatikk. Jeg bestemmer ikke selv. Ja. Men hvis du prøver å tenke på det, så blir du bare rart. Det lov å si.
1: Ja. Men oppgavene dine her I Skuesparebank, hva det for noe?
0: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer, så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat. Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste jo å være en god rådgiver. Rett og slett, at man passer på at man, for det jo en plikt vi har også, det jo derfor vi har alle disse kursene. Ja. Men det jo vi som på en måte de profesjonelle som for eksempel vet, hvis du kommer og skal ha lån, så det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også, hvis noe skal skje med liv og helse.
1: Men tittelen din blir da kunderådgiver.
0: Ja.
1: Ja. Oi, nå var det litt.
0: Ja, men kjært barn.

0: trenger navn da.
1: Litt som potet, så du gjør vel litt...
0: Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, rådgiver privat, altså marked. Det...
2: Men du driver både med forsikring og lån også?
0: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal
1: ha det så veldig
0: fint. Så det jo, ja. Men det viktigste jo egentlig bare å være til hjelp for de kundene som kommer.
2: Mm. Nå, når det korona, jeg skjønte du har fire stykker som holder det vanlig I kontorene her. Men merker du noe spesielt? Hverdagen nå, det annerledes enn det ble?
0: Ja, man jo litt mer sånn, for her I skue så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater. Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare opp. Og virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
2: Nei.
0: Så det jo liksom den store forskjellen. Men jeg tenker at bankene I den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle. Både for å liksom støtte og være til stede. Ja, høre på bekymringer. For det ganske mange som har vært og økonomisk berørt av det. Så
2: det tror jeg på. Men når du jobber I en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av de som kommer og spør om hjelp. Sånn. Hvordan det? Og når du kjenner folk og så kommer og spør de om lån, det liksom at du tenker at ja, jeg vil jo gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til over?
0: Ja, det siste. Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
2: Nei.
0: Det en forskrift som gjelder alle bankene I hele Norge, som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har I inntekt. Og så det jo... Det jo det jeg tenker at kundene kommer jo inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også da. Jeg vil jo heller si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til den gjelden da.
2: Ja.
0: Så det jo det vi som rådgivere, heller så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
2: Ikke sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut I yrket, hadde du da tenkt liksom tanken at jeg vil jobbe I bank?
0: Men det nok den, det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber I et yrke. For det tror jeg faktisk mange gjør, at man... søke litt til det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på bord. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe I bank virket trygt, interessant. Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen da. Så jeg trivs veldig godt med det.
2: Ja, det angrer ikke. Det bra. Hvor mange år da har du vært ute I jobb nå?
0: Det blir jo, jeg begynte jo når jeg var 19, da, så
2: ja,
0: 13 år. Men det jo til og fra, ikke sant? Sånn som når du student, så du jo hovedsaksstudent. Så man jo innom på en helt annen måte og jobber.
2: Ja, for du begynte jo faktisk I jobben før du hadde
0: studert. Ja, liksom, da var det jo kasse, og jeg føler meg litt som sånn gammel I yrke, når det hadde de kontanter og kasse og sånt. Sånt det jo ikke I bank lenger. Nei. Nå kommer man jo inn for, alt gjøres jo digitalt, og man bruker jo gjerne kort I stedet for penger, og skal du ta ut penger, så kan vi hjelpe deg I minibanken med å ta ut penger, men vi har det liksom ikke fysisk her da.
2: Nei.
0: Så jeg føler jo at jeg har vært med I branschen en stund.
2: Men jeg tenker jo litt sånn på de folk som jobber med ting, jeg ser jo for meg at de som kokker for eksempel, de lager veldig mye god mat hjemme og sånn. Hvordan det med deg når du jobber I bank? Har du liksom full kontroll over egen økonomi, og var du liksom den som alltid satt inn da 20 eller 25 000 på BSU-en fra du var 13, det da du kan starte? Hvordan det?
0: Nei, jeg sparte ikke BSU før jeg begynte I bank.
2: Nei,
0: det gjorde jeg. Jeg hadde kontoen, men igjen mamma jobbet I bank, så det jo sikkert derfor.
2: Ja.
0: Men jeg har alltid vært veldig ryddig person. Og spesielt liksom det enkle med bank og kontor og sånt, det jo egentlig å vite hva du får inn og hva som skal ut og så ble resten brukt på en måte gymnastia mens nå så jo kanskje litt sånn hva skal jeg si jeg veldig opptatt av at vi sparer hver måned jeg synes det viktig å diskutere for eksempel hva man skal kjøpe av ting I dag for det så lett tilgjengelig men for all del, vi bruker og kjøper og alt, men jeg synes det liksom viktig å bare øve seg på å ta diskusjonen om man trenger det eller ikke trenger det. Så jeg jo litt mer bevisst på det nå enn når jeg var 13. Jeg synes det viktig at vi har forsikringer.
2: Ja. Så du kommer ikke til å ende opp I luksusfellen for å si det sånn?
0: Jeg håper jo ikke det, men livet kan jo skje for alle. Det det man ser for kunden også, at det ikke alle som mener at, eller klar over at det begynner å gå gærlig da, for å bruke det ordet.
2: Nei.
0: Så ting kan jo skje, men det derfor jeg liksom opptatt av å være det bevisst. Og sånn som jeg nevnte for I sted I forhold til lån og forsikringer, så har jeg lyst til, hvis du hadde vært min lånekunde da, å spørre deg rett ut om du klar over hva som skjer. Og så det opp til deg å ta valget om du vil være forsikret eller ikke. Men da skal jeg, for jeg har forklart deg hva som skjer både med og uten forsikringer. Da.
2: Mm.
0: Så, og det jo veldig bevisst selv også. For jeg tenker sånn, hvis man ikke hadde trodd på det, så hadde man jo ikke kunnet sitte og rådgi på at du skulle ha det heller.
2: Nei. Men sånn som nå I den perioden her, da, så det jo veldig mange som har blitt permittert.
0: Mm.
2: Da stiger jo NAV opp med litt penger, men det jo betydelig mindre enn man kanskje vant til.
0: Mm.
2: Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte, får noe mindre inntekt under den perioden her, hva burde de gjøre?
0: Ja, det beste tipset jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det både for å få være litt sånn, det bedre å ta kontakt før det går gærlig enn etter. For vi kan hjelpe til med vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tiden her, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så det jo å gå gjennom og se litt om man egentlig, hva man trenger å bruke penger på, da, hva man ikke trenger å bruke penger på.
2: Mm.
0: For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar I løpet av en uke, da, jo veldig ubevisst. Det jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffelatte, så hvis du kjøper en kaffelatte, altså det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp.
2: Og det kanskje uansett.
0: Ja, det
2: ikke bare vi på uansett.
0: Men jeg tror kanskje mange synes økonomi litt vanskelig, at man synes det litt privat, og noen gang kanskje litt flaut å snakke om.
2: Mm. Men dere har vel taushetsplikt?
0: Vi har taushetsplikt. Veldig taushetsplikt.
2: Ja.
0: Både til hverandre internt også. Så det ikke bare den taushetsplikten om at du går rundt på bygda etterpå og forteller hva du opplevde på jobb, men vi har også taushetsplikt internt, men jeg forteller jo ikke mine kollegaer om informasjon så lenge det ikke et behov for å fortelle det, altså hvis de skal gjøre en jobb eller ja.
2: Mm. Men da hadde du altså bodd borte I 3 år når du studerte?
0: Ja, og så har jeg hatt 1 år I Bergen før det. Jobbet I bank der også.
2: Ja. Og hvordan handlet du I Bergen?
0: Nei, det var jo da, når du da velger å liksom Bali, Hallingdal, så velger du Hallingdal, så merker jeg at nå var det litt på tide å lufte seg litt, egentlig.
2: Ja.
0: Så hadde jeg venninne som skulle studere I Bergen, så tenkte jeg, hvorfor ikke ta 1 år sammen med henne? Og så fikk jeg jo jobb I Sparebanken Vest.
2: Mm.
0: Så da jobbet jeg egentlig et år, blir jo ikke et studieår, I Sparebanken Vest. For flyttet hjem igjen og fant ut at nå var det på tide å begynne å studere selv. Så ja. Da ble det Gjøvik etterpå.
2: Ja, men Sparebanken Vest, det en ganske stor bank, det ikke det?
0: Jo, og det var en sånn filial som lå midt inne I et kjøpesenter I tillegg, så det var åpent fra ganske tidlig til sent, og litt vaktordninger. Og... Så det var jo litt annerledes, men veldig moro.
2: Du har fått prøvd begge deler på det.
0: Begge deler.
2: I lokal.
0: Ja.
2: Men når du ikke var I Hallingdal, du sier jo du savnet litt hjemme, sånn, var det en lån som du liksom tenkte at, åh, det her får jeg hjemmefølelsen av?
0: Ja, hva sa jeg til deg når du spørte om det?
2: At her kommer man ikke unna Helvelis, og det helt greit.
0: Ja, og det du den av Helvelis, for den ble gitt ut rundt den tiden. Jeg tror kanskje det var I 2012 eller noe. Ja. At den kom, og den synes jeg veldig fin.
2: Men nå har vi hørt på Helvelis her, så nå kommer spørsmål om lokale
0: sokkenhalsjefen.
2: Rettet vi oss inn der.
0: Ja, så bra.
2: Og du nevnte nå låta her at du ikke, for eksempel opera, som ikke noe du vanligvis ble satt på. Men du opptatt av kultur?
0: Mm. Jeg gikk jo musikkdansdrama.
2: På bord. Ja.
0: Og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt. Og ja, jeg synes det veldig interessant. Og det mange sånne stykker som du på en måte kanskje ikke var klar at fantes engang, som egentlig en del av den historien vi har, da, I forhold til både språk og... Ja, kultur rett og slett.
2: Mm. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol da, som vi befinner oss I nå?
0: Nei, jeg tror jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett,
2: ja.
0: Fordi at man jo så flink på litt forskjellige ting. Mm. Men du har jo kulturskoler på alle plasser, kor, forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på Gol. Men så har du jo også kulturhus.
2: Mm.
0: Som jeg tenker at det ganske viktig det her, med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til hva som helst.
2: Mm.
0: Så man kommer ikke unna å nevne årkulturis her.
2: Nei, nei.
0: Og sånn har det jo vært siden, sånn det jo nå, og sånn var det når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til år og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet.
2: Mm. Det husker til og med jeg som har fått spørre der.
0: Ja, det.
2: UKM også, da ja. Var vi på Kulturhus.
0: Jeg husker,
2: og...
0: ja. Ja. Jeg husker veldig godt den UKM, for det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, og så kunne man sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt en sånn her, det var I 7. klasse, en guttegruppe som danset etter... A1, eller noe sånt.
2: Veldig populært.
0: Ja.
2: Åh, det vet jeg turen på. Jeg fant det absolutt fremdeles.
0: Men... Ja, det sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den vi bare danser boyband. Men, ja.
2: En annen ting var jeg husker med Gol. Du sa du hadde gått med sitt dansedrama her.
0: Mm.
2: En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevir.
0: Ja.
2: På Gol.
0: Mm.
2: Var du med på det, når det var sånn?
0: Ja, jeg var nok ikke den mest... Jeg var jo på scenen da, men jeg var kanskje ikke den mest som var frem på. Men det var veldig gøy. Og det var nok den... Da du merker at du blir veldig godt kjent, for det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen.
2: Ja.
0: Og det jo veldig morsomt. Ja, også når det har gått dansedrama. Man har jo satt opp forestillinger jevnt gjennom alle tre år, og her kan jo folk komme og se på.
2: Mm.
0: Jeg må si at jeg savner det litt. Jeg har tenkt sånn I voksen alder at enten å begynne å synge kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
2: Mm. Men ungene dine med på noe, for eksempel, eller det for små?
0: De for små.
2: Ja.
0: Han eldst blir 5 I februar.
2: Ja.
0: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede. Så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet.
2: Ja, ja, ja.
0: Og han minste, han en skikkelig showman. Ut av den type, og så kan det hende.
2: Mm. Det blir spennende å se.
0: Ja, han tror det.
2: Hva som skjer der. Så lurer jeg på, hva det beste med å være bosatt på Gol?
0: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatida, så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Setter opp en matkveld eller noen form for underholdning, eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Mm. Så egentlig den blandingen av det som jeg synes fint.
2: Ja. Mm. Det noe du savner eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
0: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta her. Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. nei, egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jo jeg veldig inne I den der småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
2: Ja. ja, for hva det? Det mulighet å reise ut på PS, for eksempel?
0: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. Men det jo PS, det jo egentlig bare PS nå.
2: Ja.
0: Ja. Og så har du jo litt sånn, det jo av og til der konserter og sånn på Storefjell og, ja.
2: Men da må man ha bil for å komme seg opp. Man
0: det, de setter opp buss.
2: Ja. De setter opp buss. Så det går så egentlig fint.
0: Ja. Men jeg tror ikke det så mye sånn, jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller da, men at litt sånn andre ting.
2: Mm. Mm. Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
0: Nei. Jo, da jeg egentlig glad I å reise, men jeg føler ofte at vi litt sånn midt imellom her. At det sånn, du 3,5 timer med tog unna Bergen og 3 timer unna Oslo. Og hvis du skal reise, så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats. Men jeg ikke den som mest ute og reiste heller.
2: Nei.
0: Men det handler veldig mye om for min del det å få barn, så har jeg vært veldig opptatt av å egentlig ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I. Da.
2: Mm.
0: Så det egentlig først nå når de begynner å nærme seg sånn 2-3, at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager.
2: Mm.
0: Så da stopper det seg jo selv, på en måte.
2: Ja.
0: Da kan man velge det litt bort.
2: Mm. Men ellers på fritid, hva gjør du?
0: Jeg veldig glad I å trene, og så jeg glad I å gå turer. Og, ja. Og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg, fjellturer.
2: Når du trener da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
0: Begge deler,
2: ja.
0: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter, som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo I januar. Ja.
2: Mm. Og så måtte det stenge igjen.
0: Og så måtte det stenge ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men jeg synes det veldig, veldig bra.
2: Mm.
0: Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også. Og jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Og det trener litt for funksjonen sin del.
2: Mm.
0: Ja. Så det blitt begge deler nå.
2: Ja.
0: Ja. Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. det var ikke. Men så hadde vi en sånn barseltreningssak via kommunen, som egentlig gikk via sånn friskliv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barn. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere. Og jeg merket at det var en del... Jeg har hatt litt vondt I ryggen, for eksempel. Det ble borte. Sånne ting
2: ja.
0: Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette. Så det også et tilbud som, ja. som jeg tenker mange bør benytte seg av.
2: Du sa at du likte å gå på ski. Hvor det du...
0: det langrenn?
2: I langrenn, ja.
0: Hvor jeg ikke beste langrennløypen I Hallingdal. Og med Hallingdal jo fylt med det. men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... Nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten, og ja... Så ellers så, ja, jeg kan ikke trekke frem noe bra. Det jo bra løyper overalt.
2: Hva husker du liksom fra skiturene når du var
0: liten? Ung?
2: Liten, ja.
0: Jeg husker termo som jeg følte på.
2: det koselig.
0: Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som på mange andre, at det veldig gøy å gå på ski når du liten, og så får du en periode I ungdomsalder der, det der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så kom man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og det jo mye viktigere, tenker jeg. At du får litt, hva skal jeg si, hvordan skal jeg formulere det der? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg. Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
2: Det en tradisjon med pølse på termos? Nei. Noe du har videreført?
0: Nei.
2: Så dere på tur, så...
0: Så det ikke så mye pølse på termos.
2: Nei, men det så ikke husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
0: Ja, men det jo...
2: Det jo smart.
0: Det jo smart, man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsen, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... Godt, kanskje? Men jo mine så små enda. Jeg husker vi hadde skitur I fjor, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt 4. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving.
2: Ja.
0: Og så hadde vi pause, og så gikk vi tilbake. Så vi har ikke vært på de kjempelange turene. Men jeg håper at det blir litt sånn. Det jo litt koselig. Og så synes jeg også kanskje det litt viktig, for jeg synes hverdagen I dag litt stressende. Jeg synes det så mye man kan gjøre, det så høyt tempo overalt. Og da jo sånne turer eller familieaktiviteter hvor alle sammen, egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til.
2: Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen eller bare koble ut, det en sang du pleier å sette på da?
0: Ja, da skal du få den siste på lista min, for igjen så det sånne sanger som skaper litt tanker og bare får meg til å reflektere, egentlig liksom senker pustene helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
2: Der lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, eller jobb eller hjemme her, hvor I Hallingdal det da du oppholder deg?
0: Du vet jo hva jeg
2: svarer på det. Jeg har kommet til å
0: si ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nes eller Gol, I hovedsak. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goling. Ja. I midten.
2: Ja.
0: Så jeg føler jo litt, nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir litt sånn, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
2: Nå det jo litt for tidlig til å gå på skien nå, men jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
0: Du, nå det koronatilsa, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme.
2: Det sant.
0: Ja, det faktisk sant. Akkurat nå så skjer det jo veldig lite. men igen så I alla fall på Gol så är det väldigt koseligt att bara rusla en tur ner I centrum och du kan gå på kafé och göra sånt ting.
2: Mm.
0: Eller så har vi ju du kan ju pröva cykel.
2: Ja, det här sånt
0: det har
2: jag I Hallingdal.
0: Det är skicklig satsning I Hallingdal för där nu är ju snart alla kommuner egentligen med på att lägga lite sån cykelløyper och sånt. Mm. Upp och ner så får du leid cykel och så då är det bara leid cykel och pröva sån downhill cykling. Her så vi jo masse, du kan reise og bade.
2: Nå?
0: Ja, på Tropicana.
2: Ja, greit.
0: Eller,
2: tror du at du driver med isbading eller
0: telpe? Nei, jeg driver ikke med isbading. så det jo egentlig masse å gjøre. Og nå fremover mot jula så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på.
2: Jag tänkte faktiskt på det när du sa om och vad man gör på Gol. Mm. Så var det som ja, vad har vi gjort det sista halvåret året?
0: Ja,
2: vi har bara
0: sån är det för alla. Mm. Men ting har ju varit annorlunda. Jag savnar det normala lite. Själv jag är sån glad I ditt ro och fred och trenger att ha en sån. Vi har varit mycket en stund så trenger jag en dag hvor vi inte gör något.
2: Mm.
0: Men jag känner ju att till och med jag savner lite där att ha. Jag tror det är någon när du blir frarövad möjligheten till det.
2: Mm.
0: Att du börjar tänka på att det inte är så lätt. Och så tänker jag på alla de som egentligen har så många runt sig.
2: Mm.
0: För jag är ju heldig, jag sitter ju I min familj med man och barn och det är ju väldigt sällan det är stille hemma hos oss.
2: Mm.
0: Men de som sitter alene till vanlig dag ut och dag in och kanske gläder sig väldigt till att få besök I helgen eller jag tror det är deilig om det blir normalt igen för oss alla.
2: Hvis du kunde haft med dig vem som helst person I verden, skulle du fått till Hallingdal? Vem hade du då ville haft hit och vad ville du visst runt I Hallingdal? Kan du liksom plocka ut tre ting att detta här
0: oj
2: är liksom detta här är Hallingdal.
0: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at det by og mas, og liksom, som kanskje tenker at dette, denne plassen her, her skjer det ingenting. Men hvem det det jeg litt usikker på. Da kunne man jo reist og syklet da. For det har jeg ikke prøvd heller, men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve. Og det jo lagt opp til liksom, vanskelighetsgrad, så jeg tenker sånn, den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til. Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbelis. Privatkonsert kanskje. Og gått ut og spist på en lokal med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokal matprodusenter. Og nå det jo sånn Reko-ring. Vet ikke om du har hørt om det.
2: Mm.
0: De har vært flinke nå til å åpne sånn Facebook-gruppe, og så legger alle ut hva du kan kjøpe, ikke sant?
2: Mm.
0: Så, og det litt gøy, for da ble vi jo sånn, oi, her må vi prøve å bestille noe, og se hva det egentlig
2: Ja. Har du gjort det?
0: Ja, vi har gjort det. Ja. Jeg har bestilt det et par ganger nå. Jeg har gått mest I litt sånn oster og diverse sånt da.
2: Mm. Fra hun?
0: Ja.
2: Ja.
0: ja. Men det liksom spennende. Du, terskeren for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig da.
2: Mm.
0: Blir litt mindre.
2: Ja, men det smak. Det veldig greit å kunne teste litt sånn og...
0: Ja, det litt ikke kan sånt.
2: Å spise på en måte at...
0: Ja.
2: Eller man kan jo, men burde ikke.
0: ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo liksom, det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at var et tilbud her, eller at du kan få tak I her.
2: Mm.
0: Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig, og at man prøver det, rett og slett.
2: Det en ost som du kan anbefale?
0: Ja, men jeg husker jo ikke hva den heter. For det var en veldig god hvitost vi hadde. Fra Gurostølen.
2: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Är det en ting du ofta gläder dig till? När jag var liten så var det i alla fall Hallingmarken, var det sånt för dig
0: också? Ja, det var Hallingmarken. Jag husker en gång det var skumparty på Hallingmarken. Det var liksom ja, jag vet det.
2: Ute föran scenen eller? Ja,
0: så hade liksom det husker jag så gott för jag tänkte sån det hade jag inte här I Hallingdal hade jag inte sånt där. Ja. Så Hallingmarken var det store før. Jeg ikke fulgt det for min del nå lenger, men nå har jeg barn som...
2: Nå begynner de å komme I...
0: Jeg gleder seg veldig til alt det der. Så jeg veldig glad I boligdagen da, nå.
2: Ja.
0: Her jeg bor. Ja. Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. En mann som har kjørt litt bilcross før, så det synes jeg litt gøy.
2: Hva heter den banen da?
0: Fuglehagen.
2: Ja. Ja. Ja, jag har kastat folk och kört. Och
0: nej, det är väldigt jag syns det är lite morsomt att det sker något sånt. Mm. Och då har du på något sätt, har du bilcrosslöp och liv på fuglagen och så har du massa boder och handelsliv I centrum och så är det gärna konserter och sånt på kvällen. Så jag syns det är jättemorsomt. Och jag har två väldigt bilintresserade gutter hemma. Så det liksom det store.
2: Ja.
0: Så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen, ja.
2: Blir det noe I juni?
0: Juli.
2: Første helga?
0: Nei, midten av juli, rundt sånn 16-17.
2: Ja. Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har I dag, hva ville det vært da?
0: Jeg har egentlig tenkt mye på sosionom. Eller lærer. Etter jeg fikk barn, har jeg tenkt litt den retningen. Nå har jeg lagt det litt fra meg, for nå har jeg lyst til å begynne å studere økonomisk bærekraft I høsten, innenfor det jeg allerede driver I. Så nå har jeg liksom finnet en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, det her føler jeg brenner for igjen. Men jeg har nok savnet enda mer den der, hva skal jeg si, det å være litt sånn ressurs og kunne hjelpe andre. Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig, samle sammen og hjelpe, og liksom, det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du. Eller som lærer, så tenker jeg at det så viktig å ha gode lærere som ser, prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I, og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant? Så jeg nok, det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen.
2: Mm. Men du kjenner på det I det yrket her også?
0: Ja, jeg gjør det, absolutt. men jeg har veldig lyst til å studere litt I høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede
2: Men hva annet kan du gjøre der etter å ha tatt den utdanningen?
0: Jeg tror det ganske mye, men... Det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå, da, at man har, FN har satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå innen 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man, det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det, og at man... liksom vet litt hva man snakker om og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd. Og finansnæringen blant annet har jo også forpliktet seg til å nå, være med å nå de målene. Så jeg tenker at den utdannelsen kan egentlig bidra til ganske mye.
2: Mm.
0: Og så kjenner jeg har akkurat begynt å liksom grave litt I det, men jeg blir veldig engasjert. Det egentlig, det så mye mer enn hva jeg tenkte det skulle være, og trodde det skulle være. Ja.
2: Men kan du jobbe ved siden av, eller blir det fulltids?
0: Nei, det deltidsstudiet. Det lagt opp til at man skal kunne jobbe ved siden av. Så jeg vil jobbe ved siden av, kanskje ikke fullstilling, men ja, jobbe litt ved siden av.
2: Mm. Har du noen siste, et siste økonomisk tips til lytterne I Radio Hallingdal?
0: Vær ryddig det dritkjedelig nei, men det jo mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker det jo så vanskelig og så enkelt som det
2: vær bevisst
0: på hva du bruker
2: mm. den fin. Vi avslutter med en låt som du hører mye på om dagen.
0: Nei, det vet ikke om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
2: Ja, men da skal du få lov til å gi det I søden.
0: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersjang eller sånn. Ja. Men jeg jo veldig litt ute for tiden. Så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kammeraten.
2: Den fin da.
0: Den fin.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da sier vi god helg.
0: God helg.
2: Så hører vi på den.

FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerendirektør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt i Radio Hallingdal i Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laget var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne i studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke i studio, de sitter nå innesperret i sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Jello. Men aller først så skal dere altså ut i illen her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Elo på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim Køyl og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal og jeg liker å spille håndball.

0: Det Simen Skogheim som sitter I teknikken. Og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås Flåtta som stiller spørsmål. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
1: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille noen og se med deg, vet du. Det handler om... Kanskje, ja. Det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det tema dere har øvd på?
1: Yes. Vi vet I hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja. Nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
1: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
1: Ok. Hva A? Det I hvert fall 18.
2: Ja, 18.
1: 12.
2: 12.
1: 11.
2: 11.
1: Italia.
2: Milano
1: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det land. Ikke skrive med Milano. Ja, ja. Ok.
1: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparetingen sånn. Så, jeg tror vi ferdig da.
1: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne... Nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken. Som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går. Dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdige allerede.
2: Yay! Da kan vi underholde på.
0: Ja. Helt sikre? Nå må dere være helt sikre, så kan vi Bronze, få svaret.
1: Ja.
2: Yes. Ok, greit.
1: Det blir til sammen. 30, 41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
1: Vi svarte A. 18 gull, B. 12 sølv. Og C, 11, bronse.
2: Det,
1: og så at det arrangeres I...
2: Italia.
1: Ja, Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså frem til landet.
2: Ja, det stod det.
1: Det I Milano, Milano Cortina, Italia.
0: Mm-hmm. Ja, Petter.
3: Ja, jeg sier ingenting før vi ferdig.
0: Du, det gjør du vel ikke.
3: Det blir til slutt I dag, det.
0: Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
3: Okay. Nå får du bare spørsmål, da. Og så noterer jeg ned.
0: Det,
3: okay. Så blir det når alle tre lagene ferdig.
0: Ja, det en smarting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to.
2: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den også veldig viktig for andre enn oss her I radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både I barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på hva skjedde med Jesus følgende dager I påska? A på palmesøndag, B langfredag og C første påskedag.
2: Ok. Palmesøndag.
1: Da
2: kom han ridende inn på et esel og de tog som palmeblader.
1: Ja. Kom.
2: Så bra.
1: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt da. Og så langfredag, da ble han hengt på korset. Og hang der fordi det var en langfredag.
1: Ja. Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Så, ja, ja. Men han hang på korset.
1: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang I forhold på korset.
1: Ja. Han hang og...
2: Du tenker å si, Amalie? Dette har vi snakket om. Og så se, han sto opp fra de døde.
1: Ja.
2: Han ble ikke funnet I hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde eller noe sånt.
1: Ja.
2: Sånn!
0: Dere klare igjen?
2: Yes! Ja.
0: Da bare fader vi ut I arv.
2: Ja.
0: Og da kan dere si hva dere har svart for nå.
1: Ok, så på A.

0: skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet. Hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da dere enige holdt på å si, det dere har på papiret nå, det dere svarer?
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, det du som skal få lese nå, eller?
1: Jeg på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok.
1: Ok, Staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Bare grupper?
0: Og grupper eller artister.
1: Ja. Og så Stein til Leif Gjøla. Hillman Hunters.
2: Hva var det?
1: Det er det bandet Roger spiller i.
3: Det er hvertfall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdal, et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, de sa jo noen sånne greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesanger.
3: Hvem telles russesanger?
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett de DJ'ene fra Ål? Har du sett de?
2: Og der er Andreas.
1: Skriv bade...
2: Det er sånn The Voice. Andrea...
0: Ok, da er det...
1: Skriv badegutta nå, badegutta
0: nå. Det dere har...
2: Får med minuspoeng.
0: Dere får ikke minuspoeng. Da det greit. Du driver å sette litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har dere greit? Jeg må først lese opp svaret.
0: Det skal vi få lov
4: til.
0: Nå har alle lest et svar hver, så hvem det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Sten Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etter henne, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene dere hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Staud, Toralf Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være laget deres. Sin ultimate Kven vet mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbuvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skobes Gullason, og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland, og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim-Helja, og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner kvenner mest, hva dere skal bruke premien på?
2: Nei.
0: Har dere noe ønske selv, da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
4: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bransjemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert I år?
2: Ok. Gullmedaljer?
3: Det hvert fall 18. Det 18. Og så det 12. Det 12 sølv, ikke sant?
2: Jeg tror det.
3: Ny bransje, var det ikke det? Men det var ikke bransje, da. Nå var det hvor det ble arrangert I Italia I...
2: Nei,
1: det jo bransje.
3: Hæ? Det ja, det var sant, det var det, da.
1: Så Italia, Milano Cortina.
2: Ja. Se, hva var det? Ja, hvor mange bransjer?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11,
2: sikkert. Ok, så hvis...
3: 11 bransjer.
2: Ja,
1: jeg skal skrive det, da.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
1: Skal jeg skrive det?
3: Italia? Ja.
1: Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia I Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
1: Milano går dit, da.
0: Har dere endelig svar på alle? Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bransje og...
1: Ja, det var arrangert I Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påska? A. Palmesøndag B. Langfredag og C. Første påskedag
3: Okay,
2: på palmesøndag så rei han inn.
3: Ja, da rei han inn.
2: Og så ble han viftet med sånne
3: palmer. Hvor rei han inn igjen? På Esil.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja.
3: Ja. Okay. Rei inn I Jerusalem.
2: Skal du skrive? Og
3: B.
2: På langfredag da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og
3: første påskedag da kom, hva skjedde da? Da
2: var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Det ikke påske... Det ikke første påske dag?
2: Det ikke da han... det den mellomtida? Eller?
3: Det den som heter påskeaften, ikke sant? Ja. Da kommer den etter...
1: Var det da han ble...
2: Det først.
1: Nei...
2: Jeg husker ikke om... Det den...
3: Hva skjedde på påskeaften, Jan?
1: Var det da han var... at det der greia var borte, og så bare hvordan det stod opp til med det himmelfartsdag.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det er da fikk opp til... Er ikke det?
0: Da han...
2: Ja. Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
0: Jeg tror det, ja.
2: Skal vi svare det?
0: Eller så er det påskeaften.
2: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
0: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned, dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal du få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem. Når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: Så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, for jeg søkte...
2: Var det Gran?
3: Gandrud?
2: Ja, Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
1: Åla og Jørgen Li.
2: Men om,
3: ja. Gol, Heidi Granli.
2: Granli.
3: Hva kan du til Ål igjen?
2: Ål. Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Li, ja. Ja, Gran...
3: Hemsedal, så var det... Pål...
2: Det er Pål Rørød.
3: Pål
1: Terje... Pål Terje Rør...
3: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men du, kan du skrive...
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør... Det var Rør...
2: Rørby.
3: Rørby.
2: Det er Rørby.
1: Ja, Rørby var det.
2: Rørby, tror jeg. Åja, Ål. Nei, Ål.
3: Ål. Gjørun... Nei, Gjørun. Eller Gjøran.
2: Gjørun.
3: Gjørun. Li.
2: Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal.
3: Hemsedal. Pål.
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrive noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrive ned noen i hvert fall?
2: Vi har på Flå, så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Ål er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hol også. Mm. Og det er Sigrid Simonsens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har dere sagt alt dere ville si på den. Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noe, okay. For du har samme tida her.
2: Ja, men Madeleine. Og så ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
2: Vil du skrive? Du skriver litt fortere. Daniel Kammen. Og så er det Moika. Daniel Kammen.
3: Hva er Nord-Uvdal? Hva er det?
2: Nord-Uvdal, det er Uvdal.
3: Åja.
2: Oh, ja. Daniel Kammen, Moika.
3: Moika?
2: Ja, hva er fra Nes? Moika, og så må vi Helbeliss og Staut. Det er vel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt noe?
3: Skal vi skrive noe?
2: Ja.
3: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
3: Sånn.
2: Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det jo.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helveles og Moika.
0: Det er notert. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest låt. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
5: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Nå har vi fått både A-klassa på Gol, Gjælo og Nesbyen inn I studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var I hvert fall utrolig bra svar. Det var ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordfører. Der ble det litt sånn begrenset, så det nok en del ordfører som litt skuffet at jeg ikke kjendiser I klassa.
0: Ja. Men Petter, altså hvis vi skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det bra. Ikke det det viktigste?
1: Det det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmålet 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18, og det hadde alle tre laget, 18 gull. På B så sa Gjælo 12, Nesbyen sa 12, og Gol sa 11. Her diskuterte Gol litt sånn frem og tilbake, og var innom 12 og 11. Riktig svar, det at det 18 gull, 12 sølv, 11 bronsje og Italia. Og I tillegg så hadde alle laget vært I Italia det var. Men det var ikke spørsmålet. Så her ble det 4 poeng til Gjælo, 2 poeng til Gol og 4 poeng til Nesby.
0: Og hvorfor ble det 2 poeng til Gol?
3: Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef, Volker Türk, sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

kom som en gjest fra den andre siden. Et skumringens barn kom til Fornebu, og bak henne sank sola ned i hav, og himmelen ble rød som blod. Hun kom med et barn i den ene hånden, hun kom med et

selv i helvete et sted. Og blomstens farge er rød som smerte, og blomstens farge er hvit som angst.

har skjedd. Det finnes et land der alt minner. Det finnes et land der alt savn. Der talløse mennesker hver dag forsvinner, og døden har fått nye navn. Og mødrene ber for sine sønner.

0: komme deg, Krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnaas.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Nu huskeru som seirer i marsjen rundt Buskeru Og alle sportens venner kjenner henne For jeg og hun Ellie med lokken som sitter i kassa hos Pettersen Var favoritter vi gikk fra gutter og fra voksne menner Og gikk og gikk og gikk og gikk

Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon, utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hallo, kom med deg, Kjabe.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
10: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
11: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
12: Dette plateprogrammet Norsk Timen. Programleder Anders G. Andersen.
13: Nå det på tide å våkne opp av valen. Stå på litt da!

Legg et stykke ved til på peisen. Det var en stor slager for Henning Friis. Det var med på hans soloalbum som kom I 1983. Det heter Englehund. Det som jeg synes kanskje litt spesielt med akkurat det albumet, da, det jo at det ble utgitt på svenske Marianne Records. Det jo knapt et dansband I Sverige som ikke har gitt ut plater der, I hvert fall fra noen år tilbake. Men enda til så var det Anders Englund som var produsent for akkurat dette. Så her var det mye svensk, bortsett fra artisten og sangen som var norsk. Det hyggelig at du har tid til å sette deg ned og spille litt plater sammen med meg. Nå skal jeg stå for spillingen, da, så kan du bare lene deg tilbake og høre etter. For eksempel på Levende Lyd med Halvdan Sivertsen som jeg har klar her.

Jeg kan ikke tenke meg at Halvdan Sivertsen brukte så mye tanker på at musikk kunne komme ut av en datamaskin nærmest uberørt av menneskehender. Levende lyd, den kom i 1985, og da var det akkurat det som så viktig, håndspilt musikk spilt av mennesker der og da. Det ikke så mye av det som liksom sånn trøkket i denne sangen, men det har noe med dette med musikk, det skaper fellesskap blant mennesker. Levende lyd var en av sangene på albumet Amerika som Halvdan Sivertsen ga ut i 1985.

Lillian Askeland med god hjelp av Country Snakes presenterte It Takes a Little Rain to Make Love Grow fra albumet med samme navn som Lillian ga ut I 1992. Her kommer historien om en fyr som heter Ola Olsen.

0: Jeg blir gæren!
1: Ia, ia, oh.
2: Det vi vel først og fremst lærte her, det var vel at Ola Olsen han hadde en gård. Dette var Kristiania, Fusel og Blågress. Jeg har lyst til å trekke fram en I dette her, og det Viggo Elisenberg. Det var han du hørte på den fantastiske, flotte klarinettspillet. Det mange plater igjen I dag, så jeg skal fortsette med en som ikke var med I Kristiania, Fusel og Blågress, men jeg tror han kjente hele gjengen. Lillebjørn Nilsen, Sånn vi var.

så nære vi var. Den med på Lillebjørn Nilsens album Nære Nilsen, som han ga ut I 1993. Nå skal jeg hylle tre låter som gjorde det bra på Norsktoppen.

Først ut en sang med Tove Caroline Knudsen. Den heter Bankfeskar Blues. Teksten skrevet av Arvid Hansen, for Tove Caroline gav ut et helt album i 1980 som heter Blå Kveil, med tekster av Arvid Hansen, og hvor hun selv har skrevet melodiene. Her Bankfeskar Blues.

Det er Hans Rotmo som har skrevet Elgeseter bru, en kjent bro I Trondheim sentrum. Jeg spiller plater fra Norsktoppen listen 1980. På den tida så var det jo populært med filmer og musical om ungdomslivet på 50-tallet. Saturday Night Fever, Grease, og jammen fikk vi ikke en I Norge også. Den het 1958.

Jeg skal nå spille noen plater fra den senere tida, og jeg begynte med I Will Fall fra Minor Majority. Den ble utgitt 16. januar I 2026. Jeg fortsetter, og det ikke fullt så nytt, men nytt det, vil jeg påstå. Jeg skal til 2024. Trang fødsel, sangen vår.

som det aller, aller meste av det som kommer av sanger fra Trang Fødsel, så det Hans Petter Aasrup som har skrevet også denne sangen som heter Vår. Bare ta med da for sikkerhets skyld, det også Hans Petter Aasrup som vokalist i Trang Fødsel. Stavangerkameratene, de har et veldig heftig forhold til fredagen. Da det bare å kjøre på.

Jeg lurer litt på om det heftige forholdet til fredagen gir seg litt mora. Det jeg har på følelsen av det. Og Stavanger-kameratene, det jo en såkalt supergruppe bestående av Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Mæland. Navnet Stavanger-kameratene, det kom som lyn fra klar himmel. Det var I forbindelse med volleyball-VM I Stavanger, hvor Stavanger-kameratene, eller disse fire skulle opp til, og så var konferansier var Stian Blipp. Og han bare datt ut han, Stavanger-kameratene. Og sånn ble det. De kom med denne sangen her kjøre på I 2025. Da kom også en duett mellom bare Andy og Daniel Kvammen. Den heter «Miste huet».

Her ble det en mix mellom Farsund og Hallingdal. Bare Andy, som han kaller seg, men han heter Anders Risan, og innom countryfolk og pop. Og så kan jeg fortelle at han skal opptre på norsk countrytreff på Breim nå i 2026. Den sangen som de framførte her, den ifra april 2025 og heter Miste Hue. Bendik, da skal vi til Bergen. Sangen heter Mens du drømmer.

«Mens du drømmer». Den ga Bendik ut på en singel den 7. november i 2025. Og så er denne Bendik her, ja, vi snakker vel om Bergen, Bodø, ja, noe sånt. Og hun jo kraftig familiært belastet, i og med at det datteren til Atle Halstensen, og Bendik heter egentlig Silje Halstensen. Jeg har ei plate igjen i dag, og den med to flotte sangere. Den ene dessverre ikke blant oss lenger. Det Jonas Fjell og Hilde Heltberg. Sangen heter «Når vi deler alt», og den ble utgitt i 1983 på Hilde Heltbergs album «På bare bein». Og den har vært utgitt flere ganger, med flere forskjellige sammensetninger, men det alltid Jonas Fjell som har vært den ene. Blant annet så spilte han den sammen med Silje Nergård på «Hver gang vi møtes» i 2015, og han har også spilt inn en plate med Caroline Heltberg, datteren til Hilde. Jeg, som heter Anders G. Andersen, takker for følge i dag. Håper du har tid til å slenge deg med om en uke, for da jeg her igjen med mer plater med norske artister.

0: Og komme deg kjabe.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.

Hjertelig velkommen til Radio Bingo her på Radio Hallingdal. Sjekk at det står 32 på kupongene dere har kjøpt. Vi spiller først om en rekke, deretter to og tre rekker på samme sida. Før vi blar om til neste spill, så hold dere på sida hvor det står en nedi høyre hjørne frem til vi har spilt om tre rekker. Lykke liten er alltid dagens dato, så i dag er det tallet 5 som man kan få 3000 ekstra på. Det kan man få på første spill i alle rekker. Så er det kveldens lykketall som er på 50.000. Det trykkes nå. Det er 10. Får du bingo på tallet 10, og det må altså være akkurat på det tallet du får bingo på, da får du 50.000 kroner ekstra. Så har vi fremdeles en liten snackpakke fra Sunnov i Høve. Den legger vi til tallet 1 som den var forrige uke, men jeg lurer da på om vi skal legge den inni, sånn at uansett hvor i rekka den er, så lenge den er i en av rekkene du har bingo på, så kan du stikke av med den snackpakka. Så altså, det trenger ikke være bingo på akkurat det tallet, men det må være med i rekka som du har bingo på. Og har du bingo, så må du ringe inn umiddelbart til 32 08 91 11. Og ring hvis du har bingo, ikke med noe annet underveis her i løpet av den neste timen. Nå ser jeg de driver og ringer på telefonen. Jeg har dessverre ikke mulighet å drive og svare med masse annet akkurat nå, så er det noen spørsmål eller noe, så må det tas etter bingo-sendingen. Er vi klare? Nå er vi glemt. Vi har Gunn Ragnhild Stigen i teknikk i dag. Hun har finnet noen fine låter, så det blir litt ny musikk enn det vi pleier å ha. Så det blir spennende. Holder altså på spill nummer 1, så begynner vi å spille om en rekke. Og premien er 300 kroner. Første tall ut. 4.

52 52. Sextini, seks, ni.

48. 4, 8. Nitten, en, ni,

0: Da tenker jeg, da kan hende noen ha bingo. Hallo!
1: Hei du, jeg ringer på Turi Pedersen.
0: Ja! Og kontrollnummeret ditt?
1: 19812.
0: Da skal du få lov til å lese.
1: Ja, 19, 43, 61, 71, 90.
0: Og ikke noe ener med i rekka, altså?
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei, men premien ble i hvert fall 300 kroner. Ja. Gratulerer.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det bra. Da spiller vi videre om to rekker, og det andre altså være innenfor samme feltet på kupongene med de to rekkene. Det kan ikke være en rekke her og en rekke der. Det må være innenfor samme feltet på kupongen. To rekker, altså. Seks, sju.

24 2 4 55 55.

0: 68 68.
1: Hem og til en for å si grus ut på min
0: 34 3 4.

0: Da var det bingo her, hallo!
1: Hei!
0: Hei!
1: Da var det bingo her, hallo!
0: Navn og kontrollnummer. Så hvis du går litt unna radioen, så slipper du høre meg selv i bakgrunnen, så er det fint.
1: Ja. Thea.
0: Mm.
1: Kontrollnummer 22496.
0: 496, og etternavnet ditt?
1: Løken, Anja.
0: Supert. Se... 2, 4, 9, 6. Da tenker jeg du skal flese her.
1: 7, 24, 32, 64, 80.
0: Mm.
1: 33, 41, 52, 71, 83.
0: Mm.
1: 8, 12, 34, 65, 76.
0: Yes, nå må det stemte med boka, det vet du, Thea. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Ha det bra!
1: Ha det!
0: Nå skal jeg raskt sjekke, for nå følte jeg ikke helt... Altså, var det noe ett tall inni der, siden jeg har lovet noe på en? Nei, det var det ikke. Da var det 1000 kroner som gikk ut der, og så hører vi litt musikk mens vi er klare for spill nummer 2.

Da vi klare for spill nummer to, så sjekk nå at det står to nede i høyre hjørne på kupongene, så det den siden vi holder oss på til vi har spilt om en, to og tre rekker. Starter altså med ei rekke, og premien på 300 kroner kan også nevne at røvertallet er på tallet 10 og verdi 50 000. Da spiller vi altså ei rekke, 300 kroner. 57, 57,

0: Da spørs det om det var bingo her. Hallo.
1: Det var Olav fra Geiro.
0: Ja, hei du.
1: Da var det bingo.
0: Så bra. Kontrollnummeret?
1: 21-21-4.
0: 21-4. Da skal vi gå her. Da skal du få lese av det, Olav.
1: 13-24-47-64-88.
0: Yes da. Gratulerer.
1: Thank you.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Til 300 kroner her til Geilo. Vi spiller videre om to rekker. Premie på 400 kroner.

0: 12, 1, 2.
1: Bare jeg som kan.
0: 75 25

28 28 Tjuvar för dig själv. Kom hit till mig. Sexti, sex, null.

0: Da det store muligheter for at det bingo her. Hallo!
1: Hei, jeg ringer for Helene Øynebråten.
0: Ja!
1: Kontrollnummer
0: 22032. 032. Skal vi se her. Litt øyeblikk, da kan du lese.
1: Ja, 1-45-53-79-87. 2-21-46-58-65. 11-38-48-66-88.
0: Yes, det stemte det, så da får vi gratulere med pengepremiet. Så hørte jeg jo et ettall helt i starten her også, så jeg har vel lovet bort en snackpakke også på den raden hvor den var, så da får vi gratulere med det også.
1: Tusen takk.
0: Ja. Takk til deg. Ha det bra. Da både pengepremie og snackpakka ute her, så da skal vi straks gjøre klare for spill nummer tre, så dere får litt musikk så lenge.

Da vi klare for spill nummer tre, så da skal dere se at det står tre nede I høyre hjørne på kupongen. Vi spiller om en rekke, og premien på 300 kroner. 8.

Er det bingo allerede? Åh, himmel av. Ja, vil du gå litt unna radioen nå, så er det litt lettere å høre for oss her. Hvis du vil... Nei, dere vet at dere har ringt inn på lufta, eller? Hei, Ragnhild! Nei, da regner jeg ikke med at det var bingo, jeg. Da prøver vi videre. Fremdeles ei rekke vi spiller om, altså. 47.

0: Da prøver vi oss på bingo igjen her, tenker jeg. Hallo!
1: Hallo, ja.
0: Hei.
1: Det Wenche Halland som ringer.
0: Ja, hei du.
1: Ja, jeg har bingo på kontrollnummeret da 21.
0: Mm.
1: 55.
0: Mm.
1: Og 7.
0: 7, da skal vi se her. 21, 55, 7. Da skal du få lese, du.
1: Ja, da det 5, 24, 34, 52 og 88.
0: Det stemte, vet du. Gratulerer. Ha det bra.
1: Ja, ha det. Hei.
0: Så var det en telefon til her. Hallo.
2: Hei, du.
0: Hei. Og du på lufta. Du bare henger litt bak min etter at hun har tråd, så bare å prate. Hvem det som har bingo og kontrollnummeret ditt?
2: Det var ingen bingo, men jeg har en ønskelåt. Det Daddy DJ.
0: Nå har Gunn Ragnhild lagt opp musikken ganske klart her. Men vi skal skrive ned, så skal vi se om vi får den med neste uke her. Den notert.
2: Supert.
0: Yes, her det. Da gikk hele premien av seg på 300 kroner til Wenche. Da spiller vi videre om to rekker. Premie på 400 kroner. 45, 4, 5.

68 68 68

0: Da var en innringer her. Hallo.
1: Hallo, ja. Jeg har bingo på 21967.
0: 21967.
1: Og det var Anne Marie Hjertenes.
0: Ja. Skal vi se. Da kan du lese, du.
1: 4-31-44-73-82 18-22-46-56-74 og 5-19-47-57-68.
0: Yes, gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Ha det bra!
1: Ha det bra, ja, hei!
0: Da var premien på 1000 kroner ute, så da skal vi høre musikk og gjøre klar til fjerde og siste spill.

0: 81 8 1
1: Stive blikk bak mørke brill Alt de ser kun profitt Og de glefser alt mitt
0: Sju, sju. To, sju.

0: Da kan hende hva bingo er. Hallo!
1: Hallo, ja. Det er Kristen Joli fra Rukkeland.
0: Ja, hei du!
1: 22825.
0: 825. Da kan du få lese.
1: 5-16-37-58-68.
0: Yes, gratulerer!
1: Ok.
0: Ha det bra! Da gikk det 300 kroner til Rukkedalen. Vi spiller videre om to rekker, og premien på 400 kroner. 40. 4-0.

0: karriere er bare...
1: 38. 3, 8.

0: 35 3 5.
1: Folk som vi har ingen sjans. Vi stressa på, spring hit og dit. Og
0: 11 1 1.

69 69. Fyrtioåtta, fyra, åtta.

77 7 0.

54 5 4. Fyrtiofem, fyra, fem. Sjuttiotre, sju, tre. Åttioåtta. 8 3 3

0: Og da kan det hende det var bingo, så da venter jeg litt med å lese tall her. Hallo!
1: Hei, det Gro Irene Svensen fra Utdal.
0: Ja, hei du!
1: Det var to rekker, ikke sant?
0: Det stemmer, vet du.
1: 18-7-12.
0: Det var godt å få en telefon fra Utdal I kveld, også.
1: Ja,
0: Ja, da kan du få lese her, vet du.
1: 5-14-33-44-54
0: 8-19-38-45-73 Yes, det stemte, vet du.
1: Gratulerer.
0: Takk skal du ha. Ha det bra. Da gikk det 400 kroner til Udal. Da spiller vi videre om tre rekker og 2500 denne gangen. 49. 4-9.

0: 76 76 29 29. Var det bingo?
1: Ja, jeg ringer, jeg ringer for Annie Rukke.
0: Ja.
1: Det var 21, 120.
0: 21, 120. Det var ikke så langt unna det hadde vært sist. Yes, da kan du lese det.
1: 11, 21, 36, 66, 73, 3, 38, 54, 68, 79. 45, 48, 57, 69, 81.
0: Yes, det stemte dette. Da får du gratulere, Tani.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Nei, ikke noen delinger. Nei, da sender vi 2500 kroner her. Og så må vi takke alle dere som har spilt Radio Bingo i kveld. Dere som har vunnet, for at vi skal kunne betale ut premien til dere, så trenger vi et bilde av siden dere har vunnet på, og da ta bildet av hele siden som vi får med ukenummer og alt som er. Og så trenger vi da navn, adresse og kontonummer. Så enten om dere fyller ut det på forsiden, eller skriver det direkte i mailen, så sender dere det til bingo@radiohallingdal.no. Er dere forbi i Hol eller har lyst til å sende i posten, så kan dere gjøre det også. Da er det til Radio Hallingdal, Ålmannveien 14, 35 76 Hol. Og hvis du sitter nå med noen gamle kuponger hjemme som du ikke har fått premie på, så må du sende inn de fort som, så fort som mulig. Nå begynner vi å innføre en sånn 6 ukers frist på disse kupongene, sånn at det skal stemme med regnskapet våre, så de må sendes inn i løpet av 6 uker for at du skal få utbetalt premie. Røveren, den gikk ikke i kveld. 50 000 var den på, og da fortsetter den å være på 50 000 også neste uke. Vi må si tusen takk til Gunn Ragnhild Stigen, som har hjulpet oss med teknikk og musikk her i kveld. Og så er det Mia Langås Flåta, som har lest tall her. Vi fikk jo en ønskelåt underveis her. Så spørs om vi skal ha litt partystemning på slutten her, tilbake til 90-tallet, og høre den. Takk for i kveld!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Halla, og velkommen til Radio Hallingdal og D-Remix. Tage Slettemoen, eller Wilds from Norway heter jeg, og jeg skal mixe musikken for deg de neste 2,5 timene I dag. Jeg har et par dårlige nyheter og et par gode nyheter. Tar det dårlige først. Jeg skulle ha hatt med en gjeste-DJ I dag som kanskje Norges største house- og techno-DJ gjennom tidene. Nemlig godeste Ole Abstract, gammel kompis også fra hiphop-dagene og så videre. Men Ole en busy fyr og fikk dessverre aldri levert gjestemiksen sin. Men tusen takk for at du ville være med likevel, Ole, og ønsker deg alt godt fremover. Den andre dårlige nyheten, det at dette her blir faktisk det siste D-Remix-programmet. Grunnen kommer jeg tilbake til nå, når jeg skal fortelle de gode nyhetene. De gode nyhetene at det feiring I dag, fordi at dette jo D-Remix-program nummer 100, så det må vi feire stort. Og jeg har også hatt D-Remix I aktiv 5 år, så det skal også feires de neste 2,5 timene her på Radio Hallingdal. Vi begynner med en låt fra en kar som har vært gjeste-DJ på D-Remix før, godeste Kjetil Johannessen fra Porsgrunn, Skien-området, I hvert fall rundt der. Jeg tror Porsgrunn eller Skien, jeg glemmer alltid Kjetil, sorry for det, men rundt der I hvert fall. Veldig, veldig kjent og god DJ han også, og kaller seg DJ K-Mix. Lenge siden han gitt ut noen låter, men har en fin ny trance-låt ute nå, som jeg starter show med, som går bak meg her nå, skal straks få høre på han. Som ble co-signet og spilt på videomix-showet av godeste Armin Van Buuren også, så når det blir co-signet av den største og beste festival-DJ'en I verden, da vet man at det bra greier. Så vi kjører igjen med DJ K-Mix her på D-Remix på Radio Hallingdal og den fantastisk flotte nye trance-låten hans Intergalactic. Etter den så mikser jeg over I noe egenprodusert, så det bare å kose seg og glede seg her på D-Remix.

Vi er godt I gang med det siste D-Remix-programmet ever på Radio Hallingdal. Det var Sharon Norway, heter jeg som mikser musikken for deg. Bak meg går Keep Going On med Andy Bach. Ja, vi kunne kanskje Keep Going On fortsatt med D-Remix, men jeg fant det som en passende anledning I dag siden det 5 år siden jeg startet nøyaktig, og siden det D-Remix-program nummer 100. Den låta bak meg har, som mange andre house-låter før, samplet disco-klassikeren Street Player med Chicago. På en helt annen måte igjen, og det funker, det gjør det. Før det litt upplifting damevokal house, kan jeg si der, fra St. Croix og Nada Lee og Keep On Walking. Før det men, så var det mer laid-back disco house som å legge vekk problemene sine og bare ha det moro. Ja, jeg med på den, I hvert fall nå I helga og på D-Remix, med Disco Steps som hadde låta Make You Move der. Før den, noe feel-good vokalhouse fra Mirko & Meeks featuring Rio Morris og I Feel That Love. Føler kjærligheten, det gjør jeg. Helt klart. Sommeren også. Flotte greier. Ikke rart man blir forelsket da. Og det jeg alltid, jeg vet du, det. Før det igjen, Mirko & Meeks igjen. Ja, det nok en låt fra de, og nok en veldig bra en som heter Let Me Tell You. Skulle fortelle deg historie der, det var en smooth, groovy house-låt der som hadde sampla og tatt for seg disco-klassikeren Love Sensation med Lolita Holloway på det klassiske New York disco-platemerket Salsoul Records. Den låta kom vel opprinnelig ut I 1980, hvis jeg ikke tar helt feil der. Før det, Retired, Matty og Homage, Dr. Packer og Lucas Seto, en hel gjeng med folk som hadde kommet sammen I studio for å lage den flotte låta Superstar, hvor de hadde rappet en basslinje fra en gammel Chicago House-klassiker fra midten av 80-tallet, som heter No Way Back med Adonis, veldig bra original også. Før det, litt egenprodusert fra min egen House-EP, som kom ut nå 2. juni og kan streames og lastes ned på Spotify, Apple Music, Beatport og så videre. Og den EP-en har jeg kalt Old School Tracks, som en dedikasjon til gode gamle house-musikken når den startet, sånn på midten av 80-tallet til slutten av 80-tallet. 100 Night Street Connection kaller jeg meg der, som var det første produsentnavnet mitt også. Jeg ga ut en maxi under det navnet I 1995, som het A Juicy Thang EP på Thang Records, som jeg drev med en kompis som het Paul Sørli, som også vant NME Platemix året før meg på den tiden der, og vi startet liksom I gang med Skandinavias første Deep House-plattselskap, da, Thang Records. Så jeg dro frem det navnet igjen nå. Det første gang jeg har brukt det navnet på låter på 30 år, blir det da. Og det var 100 Night Street Connection og låta New Jersey. Vi begynte showet, som sagt, med en co-signet låt av DJ-legenden Armin Van Buuren, største og mest kjente festivaldiren I verden for tida nå fra Holland. Men det var norske DJ K-Mix som hadde den. Intergalactic heter låta. Jeg ønsker ham masse lykke til med den låta og håper den virkelig tar av på festivalene I sommer. Du hører på D-Remix på Radio Hallingdal med Tage Slettemoen eller The White Shadow Norway på mixen. Og vi fortsetter å mixe her, så ja, det bare å hoppe ut på dansegulvet og ta helt av, egentlig. Så, enjoy!

også så sjeldent som litt orientalsk, japansk, vil jeg si, inspirert House Go Bak Meg her fra Frankie Brizzardo og Shinjuku het den låta. Før den, Jay Vegas, han gammel kjenning på D-Remix også, ny låt fra han som het Annie Love, litt sånn drømmende, hardere disco-house fra han denne gangen. Enrico BSJ Ferrari og Matteo Vitale, før det, veldig italienske navn, vet ikke om han var fra Italia, men I hvert fall italienske artistnavn der sånn. På låta Mood Jackin Swing, som var en finfin jazza house med herlige synth-soler og sax-soler og så videre der sånn. Tok skikkelig av på en god musikalsk vibe den, før den, noe smooth damevokalhouse fra Ross Couch og Always You. Før den, en vaskekte house-legende fra Østkysten, Carrie Chandler. Gitt ut masse fint han, han gir ikke ut så ofte lenger nå, men nå kom han med en bra låt der som var en slags sånn vri på ordet curiosity, som betyr nysgjerrighet, og han kalte den rett og slett for Curiosity, da dro inn navnet sitt inn I Curiosity, det godeste Carrie Chandler. Da vi tilbake der vi pratet forrige gang, og vi bare fortsetter å pumpe house-musikken her vi på D-Remix.

Oliver Knight hører bak meg og låta Let It Go, Jazza Deep House, om å gi seg, som jo DJ-mix dessverre gjør denne gangen. Men reprisene blir jo fortsatt spilt, så det går an å høre på de, og jeg kommer tilbake igjen med litt mer info om fremtidige og gamle mixer og sånt nå mot slutten av programmet. Fin låt I hvert fall uansett fra Oliver Knight på Let It Go. Odyssey Inc. og Wayne Soul Adventures før det, og Special Love het den, som var en bra Disco House. Låt litt mer Disco House før det også, fra Revival House Project og Annalisa Lamola på låta Music In Me I en Who Extended Remix. Remake før det av en kjempestor hit på slutten av 90-tallet fra Robert Miles, han hadde låta Children. Det het denne remaken også, men var med Shane D. Purple Disco Machine, også gamle kjenninger på DJ-mix og Radio Hallingdal før det, med låta Disco Cherry. Det var ikke akkurat kirsebær de pratet om der, tror jeg, på Cherry, men jeg skal ikke utdype den noe mer. Men de samplet I hvert fall en veldig fin, funky, gammel disco-klassiker fra Italia, fra gruppa Castle, og låta Walkman ble samplet der av Purple Disco Machine. Før dem så var det litt tech-house om morgenkaffen. Ja, det må man ha, vet du. Sette over kjelen og få seg litt kaffe på morgenen. Det viktig. Det veldig viktig. Og det var gutta Jitwam og Goodfella som hadde låta som rett og slett het Morning Coffee. Nå det sent på kvelden, og vi bare fortsetter å pumpe fet musikk her på DJ Mix.

0: det bare å ta fram lommetørkle og sette seg ned og grine, for at nå vi kommet til veis ende, ikke bare på denne utgaven av D-Remix, men på D-Remix I det hele tatt. Tusen takk for meg, og tusen takk til Radio Hallingdal for at dere har vært for programmet mitt I 5 år. Det setter jeg stor pris på. Tage Slettemoen, eller The Wilds of Norway, heter jeg. Det slutt på D-Remix på Radio Hallingdal, men det kommer jo til å gå de gamle programmene I reprise. De kan de bare fortsette å sende så ofte og mye de vil. Jeg kommer til å legge ut nye mikser, og jeg har jo ca. 150 mikser liggende allerede på YouTube-kanalen min på youtube.com/twsuncut I ett ord. Så youtube.com/twsuncut I ett ord. Så kommer du inn på YouTube-kanalen min, der kan du sjekke ut låter jeg har produsert. Det ligger over 300 av de der, pluss 150 DJ-mikser. Mye scratching og sånne ting, og ja, det mye å kose seg med der, og mer kommer det fremover. Jeg kan allerede nå love at det blir en best of 2026-mix der, fra diskotekene og nattklubben og DJ-boksene rundt om I verden, på slutten av året, som da blir en DJ-videomix I år. Tusen takk til ansvarlig redaktør Geir O. Vestro, Og ikke minst fantastiske Mia Langes Plåta, som har vært ansvarlig redaktør I dag, og for alle de remix-programmene de 5 siste årene, fra program nummer 1 til nummer 100. Da skal jeg fortelle de siste låtene jeg har spilt ever på de remix. Bak meg her så går det en litt unreleased eksklusiv låt som kommer ut etter hvert fra en 19 år gammel DJ-jente fra New York som jeg har produsert, som kaller seg Sin Frenchie. Og låta her heter G2, det I hvert fall arbeidstitelen. Den kommer ut etter hvert, veldig hype og fin house det. Før det, rework av god gammel klassiker fra Detroit, som var en veldig stor hit også på slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet på diskotekene rundt om I Norge og rundt om I verden. Låta Good Life med Inner City, her med Alicia og Inner City også, helt bare Good Life denne gangen også. Før det en artig låt da, med en robot med Reebok-sko på seg, som heter så mye som Reebok Robot, I en Voda remix med Porsche The Prince. Jeg vet ikke om det laget med AI, den, der, men det I hvert fall en AI-robot da, som trengte å ha på seg noe på beina han, og så han ikke begynte å fryse på tæra da I Reebok Robot. Før den følte vi oss bra, følte oss ok, feel alright rett og slett med Matroda, San Pacho og After Midnight, som var en UK Speed Garage låt. Det var en stil som var veldig stor på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, som ble glemt en stund, men som nå blitt tatt fram igjen, og det hyggelig det. Veldig, veldig kule greier og Speed Garage-greiene fra UK. En låt til innenfor den sjangeren før den, med Sidney Charles og låta Bass Rider. Før den var det Adam Selluk, Omri og Nebby på låta Activate, og det var mer sånn sexy, deep tech, litt hardere greier. Og før den så var det nok en remake av en klassiker fra sent 90, tidlig 2000, I en 2026 remix, og det var Groove Jet med godeste, flotte Sophie Ellis Baxter fra UK. Litt mer egenprodusert fra Old School Tracks-appen til 100 Nice Street Connection, som meg under et alias som jeg bruker av og til når jeg produserer House, I låta Detroit før den. Så det Prospa og Clooney før det, og den har jo toppet alt av DJ-lister den siste måneden med låta Free Your Mind. Clooney pleier jo det, toppet alt som og det klarte den jagge meg denne gangen også fra England, han karen der. Før den, sexy dame tech house vil jeg si, fra Sosa og The Connection. Før den igjen så var det sterk vokal hans fra Jay Williams og Urban Blues Project I låta Testify I en Romeo Luisa Extended Remix. Da var vi I mål, så da gjenstår det bare å si det at jeg håper dere virkelig har kost dere med D-Remix. At dere fortsetter å høre på mixene mine på YouTube-kanalen min som jeg pratet om I stad. Og nok en gang en kjempemessig takk til Radio Hallingdal som har vært for programmet, og ikke minst Mia Langås Flåta som har vært ansvarlig redaktør for galskapen min de siste 5 årene. Tusen takk til dere, og tusen takk til alle lytterne der ute, og jeg håper dere fortsetter å høre på D-Remix og på Radio Hallingdal og på YouTube-kanalen min. Tage Slettemoen eller Barsar av Norway heter jeg, og da det bare å si ha det fint. Og ha en god helg og riktig god natt og ha det bra. Hei.
1: Da av avslutter vi i Radio Hallingdal sendingen for I dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 I morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.